0: Tack!
1: En litet smakprov, en liten...
0: Ibland får man göra sådär också, får man inte. Kan vi göra en låt till?
2: Kan vi göra en låt till?